Stiže nam jedna zanimljivost iz Njujorka. Muškarac i žena, obučeni u tamnu odeću i sa maskama na licu, razvili su zastavu sa natpisom "Kada moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, svet će upoznati mir." U jednom posebnom nadrealnom trenutku, muškarac je kleknuo na jedno koleno i po svemu sudeći zaprosio ženu. Njih dvoje su se zagrlili i poljubili dok je iznad njih kružio helikopter televizije NBC. Na kraju su se sami spustili do nivoa ulice gde ih je privela policija, a za sada nije poznato kako su uspeli da se popnu na vrh jedne od najpoznatijih turističkih atrakcija grada. Par se inače popeo na oko 60 metara visok toranj koji se nalazi na vrhu nebodera visokog 381 metar, 600 po visini u Sjedinjenim Američkim Državama. Nadležni trenutno istražuju incident, a protiv dvoje avanturista će najverovatnije biti podignute optužnice. Dakle, filmska scena iznad Njujorka, prosidba na vrhu Empire State Buildinga i poruka mira na 460 metara visine. Da li biste se usudili?

0: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Američka ambasada u Beogradu je svečanim prijemom obeležila 250 godina nezavisnosti. Prijemu, pored diplomatskog kora i visokih zvanica, prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. Dodeljene su i nagrade majoru Marku Drižiću za izuzetan rad kao studenta na komando-štabnom koleđu američke armije, kao i nagrada za partnerstvo sa ambasadom SAD-a. Pretresno veće izdalo je nalog kojim je podsjetilo Hašima Tačija na izmenjene uslove njegovog boravka u pritvoru, kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da je Evropska unija odlučna da pronađe snažnog kandidata za mesto međunarodnog mirovnog izaslanika u Bosni i Hercegovini, koji bi nasledio nemačkog diplomatu Kristijana Šmita, koji je u maju podneo ostavku. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili zemlju porastao na najmanje 2595. Kako kažu patolozi, najveći problem prave visoke temperature koje ubrzavaju raspadanje tela i otežavaju identifikaciju žrtava. Ističu i da zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14.30 časova po srednje evropskom vremenu.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 3. jul kroz istoriju povezuje muziku, književnost i film. Na ovaj datum 1883. rođen je austrijski kompozitor Franz Kafka, ne kao kompozitor, već kao jedan od najvećih pisaca modernog doba. Njegova dela, Proces, Dvorac, Preobražaj, promenila su tok svetske književnosti i uvela pojam kafkijanski, koji se i danas koristi za opisivanje apsurdnih životnih situacija. 3. jula 1943. rođen je američki muzičar George Cohen, dok savremena kultura ovaj datum vezuje za brojne filmske premijere koje su obeležile letnju bioskopsku sezonu. U sportu početak jula često donosi završnice velikih teniskih mečeva na Wimbledonu, turniru koji predstavlja vrhunac tradicije i elegancije u svetu tenisa. 3. jul

0: Devojčica živela bi ko kraljica, Danju ko kraljica, a noć ko carica. Da si moja devojčica živela bi ko kraljica, Danju ko kraljica, a noć ko carica.
1: Hej mala malena, sve ti si mi zanjela, hej mala.